ナス諸島。そのマルビーナス諸島付近の海域で英国が一方的に行っている自然資源の発掘、アルゼンチンの許可なくそれらを行うことは違法であると述べました。現在英国の企業がこのマルビーナス諸島付近の海域で原油発掘作業を始めるところまで行っており、アルゼンチンの許可なくこれらを行うことは違法なことであるとハビエル・ミレイ大統領ははっきりと断言しました。そしてこれら英国によるマルビーナス諸島 付近の海域での原油発掘は約3年半前から始まっていることであると述べました。そしてこれらについてはっきりと違法であると言明するのは政治的なものではなく現実的にそして法的に見て違法であるから違法であると断言できるとハビエル・ミレイ大統領は述べました。

次のニュース、政府は国会へ向けてアルゼンチン主権を守る法案を提出しました。南大西洋マルビーナス諸島付近の海域、アルゼンチンの主権主張を求めて、それを守るためにアルゼンチンはこれらの地域で一方的にアルゼンチン政府の意思を確認せずに一方的に資源発掘などそれだけに関わらず、この海域の自然資源を勝手に一方的に利用し搾取することは違法であると制定する法案、アルゼンチン主権、アルゼンチン主権保護法が法案として政府により国会上院に提出されました。

次のニュース。ローマ法王レオン14世アルゼンチン訪問に関連し、ボランティアの募集が行われています。アルゼンチンを11月8日に訪れるローマ法王レオン14世、ブエノスアイレス市、ブエノスアイレス州、そしてコルドバ州を訪れる場所ごとに大規模なミサが行われることになっており、これらローマ法王のアルゼンチン訪問、そのブエノスアイレス市、ブエノスアイレス州、そしてコルドバ州での行事でボランティアが必要とされており、これまで1万600人のボランティアが名乗り上げました。このボランティア2万人が予想、2万人が一番いい数と見られており、そのため、まあ、約半分がまだボランティアの公募が行われていません。そしてブエノスアイレス市ではこの大型なミサが行われた際、まあ、オープンな場所で行われるので、スタジアムなどではなく大きな、まあ、公園パークで行われることが予定されており、そこには約100万人の信者が集まり、大型ミサが行われると見られています。そしてこのボランティアになるのに必要とされる条件は、アルゼンチン人であること、アルゼンチン国籍を保有し、そして年齢18歳から65歳までとなっており、女性男性性別は問われなく、この行事に特別に開設されたホームページでこのボランティア公募、ボランティアの申し込みをすることが必要とされています。

次のニュース。国会に法案が提出されました。与党議員は国会上院に対して政治改正法、そして税金対策法、そして中央銀行の改革法などのテーマをテーマとする法案の提出が行われました。そしてこの中でも中央銀行、アルゼンチン中央銀行の役割として、アルゼンチンの通貨ペソの価値を保守することがその唯一で最大の目的であるということを明らかに命ずる法案となっており、これまでこのアルゼンチン中央銀行はその時の政権にとって、資金を融通する機関となっていたことがあり、それをやめて中央銀行の唯一そして最大の役割としてアルゼンチン通貨の価値を保持すること、死守することがそのアルゼンチン中央銀行の唯一で最大の役割であると明記した法案となっています。

続いて聞いていただきます一曲、ラメントボリビアのロスエナニートスベルデスという音楽グループで、どうぞお聞きください。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れています。午後5時24分現在の気温は22度、日中予想されている最低気温は12度、そして日中予想されている最高気温は23度となっています。そして北東から南西へ向けて時速13キロの風が吹いており、時速26キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも1度低い21度となっており、日陰などを歩くと、肌寒い感じがします。そして今日の UV 指数、もうこの時間5時半ですので、ほぼ5時半 UV 指数は1、弱いレベルで、今日の日の出の時間は6時48分、視程は 37km、 湿度は 56%、 気圧1021ヘクトパスカルとなっています。そして昨日と同じく今日も本当にいいお天気で一日が終わろうとしており、そして夜も夜空は晴れたものになると見られています。そして明日金曜日から曇り始め、日曜日には降雨が予報として出されています。でも最高気温が20度前後となっており、まだ春、暦の上では春にはまだなっていないんですけれども、本当にその春日和というように形容できる今日のブエノスアイレスの一日となっています。ではこれでブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます1曲。El amor es más fuerte. Ulises Butrón で、どうぞこの1曲お聴きください。

から金曜日までの週5日間、DAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は、朝は8時から夜の9時まで、6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが、8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時、イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら6つの言語での番組は毎日更新されるもので、それとは違い、過去の番組、過去の特別番組が再放送されているのがドイツ語番組、そしてフランス語番組となっており、トータルで8つの言語で番組の放送が行われています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。DAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。スポーツの祭典南米大会、アルゼンチンはサンタフェ州で行われています。今回行われる南米スポーツ大会

コロンビア28個と、続いています。そして、あ、失礼いたしました。トップを行くのが、ブラジル、メダル総数75、そしてそのうち28個が金メダル、28個が銀メダル、そして19が銅メダルとなっています。そしてアルゼンチンが総メダル数64個獲得、22個が金メダル、16個が銀メダル、そして26個の銅メダル、そしてコロンビアがメダル総数51で第3位、金メダル21個、銀メダル16個、そして銅メダル14個となっています。そしてその後、チリがメダル総数26個、ベネズエラがメダル総数24個、ペルーが17個、エクアドルがメダル総数9個、パラグアイがメダル総数7、パナマが2、そしてウルグアイがメダル総数2となっています。そして本当にいろんな種目があり、アルゼンチンより本当にたくさんの種目で選手代表団を構成しています。そして現在アルゼンチンはメダル総数で第2位となっています。そして続いてご紹介するもう一つのスポーツ、サッカーです。アルゼンチンの選抜のキャプテンであり、世界でも大変その名が知られているリオネル・メッシー選手。リオネル・メッシー選手はこのアメリカで行われたワールドカップでアルゼンチン選抜を卒業すると発表しています。そしてそのメッシー選手の姿をアルゼンチンで見ることが、最後の見ることができるのが10月の6日、ブエノスアイレス市リーベルプレートのスタジアム、モニュメンタルスタジアムで行われるアルゼンチン対ベニンの友好試合で、このメッシー選手のお別れ試合となることが発表されています。これが、この試合でリオネル・メッシー選手がアルゼンチン選抜のジャージを着、そして背番号10を背中に背負うのが、この試合、ベニンとの試合が最後になることが発表されています。そしてこの試合、10月の6日リーベルプレートで行われることになっています。そしてこの10月、まあ、9月の末からこの10月の最初までアルゼンチン選抜は3つの試合を行うことになっており、最初の試合がボリビアとの対決、そして2回目の試合がアフリカのブルキナファソとの対決、そして3回目の試合がこのアフリカのベニンとの試合、そしてこのベニンとの試合でリオネル・メッシー選手が最後の背番号10を背負ったアルゼンチン選抜のジャージを着る最後の試合となることが発表されています。リオネル・メッシー選手はアルゼンチンの選抜で約21年プレーしました。そしてこの、その全てのプレーした選抜での試合は207試合に上り、そしてその207試合で125のゴールを決めました。そしてアルゼンチン選抜でリオネル・メッシー選手がプレーし、アルゼンチンは4つのタイトルを手にしました。2021年と2024年度のアメリカカップ優勝、そして2020

92年にはヨーロッパチャンピオンと南米チャンピオンが対決したフィナリシマという、対決でもアルゼンチンが優勝勝ち、このフィナリシマのトロフィーを手にし、そして世界ワールドカップ2022年のワールドカップ、カタールワールドカップでアルゼンチンを優勝に導きました。本当にもうサッカーで手にするものは全て手にしたと述べているリオネル・メッシー選手、そしてファンとこの最後のサポーターとの最後の別れは、この10月の6日アルゼンチン選抜がアフリカのベニンと対決するこの友好試合、10月6日とこのなる最後の試合、メッシー、リオネル・メッシー選手の最後の単語というふうに発表されています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

れで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年9月17日木曜日の番組、オペレーターナターリア・ブラボ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

ンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年10月2日金曜日の番組をオペレーターダイアナ・カルディーリ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。では最初のニュース、アルゼンチンで投資すると市民権が与えられるプログラムを政府は発表しました。アルゼンチン政府は現地で投資をすると市民権が与えられるプログラムを発表しました。この発表はルイス・カプート経済大臣がディエゴ・サンティリ内閣官房長官とともにフランスで行われているアルゼンチンウィークに出席した際行われた発表となっています。これはアルゼンチン国内において35万ドルの投資をすると市民権が与えられるものになっており、そして当人だけではなくその配偶者、そして年齢が18歳から25歳までのそれらの子供にも与えられるものとなっており、そして18歳以下の人たちがこの市民権を得ようと思えば2万5000ドルの投資をすると市民権が与えられることになっています。そしてこのプログラムは本年2026年中にこの投資を行った人々が対象になると発表されています。

続いてのニュース。この週末ルハン大聖堂へ向けてのアンギャが行われることになっています。毎年行われるカソリック教会の大きな行事、国内で最も大きな行事として知られるのが、このブエノスアイレス州のルハン大聖堂へ向けての信者のアンギャとなっており、今年で52回目となるこのアンギャ、この土曜日に始まることになっています。ブエノスアイレス市から約60キロ離れた場所に位置するルハン大聖堂、約60キロメートルを歩き行うもので、カソリック教の信者の人々、特に若い人たち、願いが叶い、その感謝の報告をしに、この聖母マリア像があるルハン大聖堂まで歩いて、その感謝の気持ちを示すものとなっています。この出発はブエノスアイレス市のリニエルズ地区にあるサンカジェタの教会より、この土曜日午前10時に出発し、そしてルハン大聖堂には土曜日の深夜または日曜日の早朝に到着することが計画されており、このルハン大聖堂では1時間半ごとにミサが行われることになっており、全国そして隣国より約200万人の信者がこのブエノスアイレス市に到着し、ルハン大聖堂へ向けての感謝のアンギャに参加すると見られています。では続いて聴いていただきます一曲、バリオでタンゴ。バンドネオン奏者アニーバル・トロイロが率いたタンゴオーケストラで、どうぞお聴きください。

ご紹介するニュース。ハビエル・ミレイ大統領は現在フランス訪問中です。ハビエル・ミレイ大統領はフランス訪問中で、昨日フランスのマクロン大統領と会談を行いました。両者はエリゼ宮殿でこの会談は行われ、ハビエル・ミレイ大統領はエリゼ宮殿を、大統領府秘書長官であるカリーナ・ミレイ氏と訪れ、マクロン大統領とブリジット夫人により迎え入れられ、対談となりました。ハビエル・ミレイ大統領は現在フランス・パリで行われているアルゼンチンウィークに参加し、そのためアルゼンチンより13人の州知事を引き連れ、このアルゼンチンウィークに参加しました。13人の州知事は次の通りです。ネウケン州のロランド・フィゲロア知事、チュブット州のイグナシオ・トーレス知事、リオ・ネグロ州のアルベルト・ウェレティルネック知事、メンドーサ州のアルフレッド・コルネーホ知事、エントレリオス州のロヘリオ・フリヘリオ知事、サルタ州のグスターボ・サエンス知事、コリエンテス州のホアン・パブロ・バルデス知事、チャコ州のレアンドロ・スデーロ知事、フフイ州のカルロス・サディール知事、サンタクルス州のクラウディオ・ビダル知事、サンホアン州のマルセロ・オレーゴ知事、カタマルカ州のラウル・ハリル知事と、ブエノス・アイレス市のホアン・ホルケ・マクリ市長などが同行し、またコルドバ州よりはミディアン・プルノット副知事が同行する。大世帯でこのフランスのアルゼンチンウィーク訪問となりました。そしてこれらの州知事らとともに、アルゼンチンの農産物、そしてアルゼンチンのエネルギー関連のプロモーションを行うためのフランス訪問となっています。

日のニュース。アルゼンチンの最も有名なアニメマファルダの展示会がブエノスアイレス市で行われています。ブエノスアイレス市内のレコレタ文化センターで、アルゼンチンで最も有名なアニメとして知られるマファルダのインマーシブ展示会が10月1日より始まっています。このマファルダの作者キノさん、このマファルダがこの世に生み出されてから62年を迎え、そして2020年の9月30日にはこのキルノさんの死亡逝去日となっており、このマファルダがこの世に生み出されて62年を記念し、そして作者のキルノ氏の死亡逝去、2020年の9月30日の逝去日を記念して、このマファルダのインマーシブ展示会が行われています。マファルダ大変有名で、小さな子から大人まで人気を集めているマファルダ、このインマーシブ展示会、300人の人々が、協力し立ち上げたこの展示会、さまざまなアルゼンチンの現状をこのアニメの小さな女の子マファルダがアルゼンチンの歴史を語る、そんな展示会となっています。

ていただきます1曲はエル・フィル・レーテ、ピアニストマリアーノ・モーレスが率いたタンゴオーケストラで。どうぞこの1曲エル・フィル・レーテお楽しみください。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、きれいに晴れて明けています。午後2時23分現在の気温は16度、日中予想されている最低気温は9度、そして日中予想されている最高気温は16度となっています。そして今日の UV 指数は4、中レベル程度で、北東から南西へ向けて時速13キロの風が吹いており、時速26キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温16度より2度低い14度というのが体感気温で、肌寒く感じられます。そして今日の日の出の時間は6時27分。視程は 38km。湿度は 62%。気圧1015ヘクトパスカルとなっています。今日は一日、晴れ時々曇りというお天気で、明日土曜日、早朝から雨の予報が出されています。そして日曜日はきれいに晴れると予報が出されています。そして気温の方はこの週末、今日16度、そして明日も16度、雨も降りまして、そしてその次の日、日曜日はきれいに晴れて最高気温も21度まで上がると発表されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。このご紹介しました6つの言語での番組は毎日更新されるもので、他にも過去の番組、過去の特別番組が再放送されている2つの言語、ドイツ語そしてフランス語の番組もあります。これらの番組トータル8つの言語での放送をラエ世界に向けてアルゼンチンはお送りしています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

いて聴いていただきます一曲は En Nuestra Frente アルコイリスというロックバンドで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。今日午前中、リオネル・メッシ選手がアルゼンチンに到着したというニュース。サッカーに関連するニュースです。アルゼンチンだけではなく世界でもその名前が知られているサッカー選手リオネル・メッシ選手、アルゼンチン選抜よりの引退を宣言しており、そのお別れの試合が来週の火曜日、ブエノスアイレス市のリーベルプレートのスタジアム、モヌメンタルスタジアムで来週の火曜日行われることになっています。そのためこの週末にはリオネル・メッシ選手がアルゼンチンに帰国すると言われていたんですけれども、それが一足早まり今日の早朝ブエノスアイレスに到着した。そのプライベートジェットがブエノスアイレス市に到着、プライベートジェットがサンタフェ州のロサリオ市に到着したと発表されています。このサンタフェ州のロサリオにはリオネル・メッシ選手の自宅があり、そこで週末を過ごして来週の火曜日、このお別れ試合である火曜日のアルゼンチン対ベニンの試合に参加すると見られていますが、この週末アルゼンチンに来る予定だったのが今日このサンタフェ州のロサリオ市に到着したということもあり、もしかして明日選抜がブルキーナファソと試合を行うのが明日このモニュメンタルスタジアムで行われることになっており、もしかするとこの明日の試合にもプレーするかもしれないと言われています。リオネル・メッシ選手は年齢39歳で、そしてアルゼンチンの選抜を世界の頂点にまで導いた選手で、本当に世界中でその名前が知られているサッカー選手となっており、このお別れ試合、アルゼンチン選抜の引退試合はこの火曜日モニュメンタルスタジアムでアフリカのベニンとの対戦となっていますが、その試合の前、もしかしてリオネル・メッシ選手が明日の試合にももしかしたらサプライズで現れるかもしれないと言われています。このロサリオ市に到着したリオネル・メッシ選手、プライベートジェットで奥さんのアントネーラ・ロクッソさん、そして3人の息子、そしてリオネル・メッシ選手の母親セシリア・クチティニさんと共にこのプライベートジェットでアルゼンチンに到着し、もしかすると明日のブルキーナ・ファッソとの試合にもサプライズで出るかもしれないと言われています。本当に行くところすることすべてがニュースになるリオネル・メッシ選手、この選抜のメンバーとしてリオネル・メッシ選手はアメリカカップ2回優勝し、そして南米、そしてヨーロッパのチャンピオンが対戦するフィナリシマも1回その、優勝トロフィーを手にしており、そしてカタールで行われたワールドカップでアルゼンチンを優勝へ導き、そしてアンダー20のサッカーワールドカップも一度優勝に導き、そして2008年の北京のオリンピックでもアルゼンチン選抜を優勝に導きました。そして今年行われたアメリカ、カナダ、メキシコワールドカップでもアルゼンチンを、決勝戦まで導き、残念ながら優勝はしませんできませんでしたが、準優勝、サブチャンピオンとなりました。
このようにサッカー界での栄光はすべて手にし、アルゼンチン選抜より引退を宣言したリオネル・メッシー選手、その引退試合が来週の火曜日、ベニンとの対戦、ボエノスアイレス市のリーベルプレートのスタジアム、モノメンタルスタジアムで行われることになっていますが、この週末アルゼンチンに戻ると言われていたリオネル・メッシー選手、今日の早朝サンタフェ州のロサリオ市に到着し、もしかして明日アルゼンチン選抜がブルキーナ・ファッソとの対戦にもしかしてサプライズで登場し、そして来週の火曜日引退試合にも出るかもしれない。もうこの引退試合のチケットすべて売り切れとなっていますので、もしかしたら、サプライズで明日のアルゼンチン選抜とブルキナファッソの対戦にもその姿が見えるかもしれません、というようなニュースを今日のスポーツニュースとして皆様にご紹介いたしました。

では続いて聴いていただきます一曲、インフルエンシア、チャロリー・ガルシアの歌声でどうぞお聴きください。インフルエンシア。

0: 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて Argentina.
3: Rai, Argentina al mundo.
4: La Rai, Argentina al mundo.
5: Rai, Argentinian in die Welt.
0: Rai, Argentina al mundo.
6: 本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年10月2日金曜日の番組、オペレーター

0: Argentina, 面向世界。
1: Rai, Argentina, vers le monde.
2: Rai, Argentina, to the world.
0: Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。
3: Rai, Argentina, ao mundo.

0: 向世界
1: Rai, Argentine vers le monde
2: Rai, Argentina to the world
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン
3: Rai, Argentina al mundo
2: Rai, Argentina al mundo
4: Rai, Argentinian in die Welt

0: Argentina al mundo. Hi, Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
0: RAE

0: al mundo.
1: RAE, Argentinian in the Welt.
2: RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、RAE のホームページ www.rae.com.r、 スペル www.rae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は qslrae@gmail.com、 スペル qslrae@gmail.com です。

0: Argentina面向世界
1: Right, Argentina vers le monde
2: Right, Argentina to the world
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン
3: Right, Argentina al mundo
2: Right, Argentina al mundo
1: Right, Argentinian in the world
0: Right, Argentina al mundo Right, Argentina ラジオ世界に向けて

1917年9月29日に北西地方サルタ州で生まれたグスタボ・レギサモンは800曲以上作曲し、その中のほとんどはサンバとチャカレーラとなった。